0: Otto.
1: Hei, det Samantha. Du, Otto, hva skal du i sommer?
0: Til England, en tur til Italia, og så skal jeg på ungdomsskole-reunion og på Great Gatsby-fest. Jeg har masse planer. Hva med deg, Samantha?
1: Det litt sånn kontrastsommer. Jeg har to uker med barna, da blir det koselig småbarnsferie, og så har jeg to uker helt alene, og da blir det festival, det blir telttur, og så skal jeg bare følge sola som en hippie.
0: Ja, det sånn sommeren skal være, det. Ja.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
1: Men som kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja?
2: Er det Anne-Lise Paulsen?
1: Ja.
2: Hei, det er Peder fra Color Line som ringer.
1: Ja, hei.
2: Dere er jo meldt på dette nyttårskruset vårt.
1: Ja, det stemmer.
2: Der har vi en aldri så liten utfordring.
1: Ja, hva så skjer da?
2: Det har vært så populært det der at vi har jo solgt unna flere plasser enn vi har lugarer til.
1: Vi må jo reise, vi skal jo på nyttårskrus. Det er jo lenge siden vi bestilte.
2: Ja, og, men dessverre så har det gått litt sånn hulter til bulter her, og dere har en sånn innvendig lugar, ser jeg.
1: Ja, vi er to par, så vi skal ha to lugarer.
2: Mm.
1: Dette er viktigere enn det vi har bestilt.
2: Ja, det vi har gjort da for å løse dette greit, er at vi har leid et par ganske fine sånne bobiler som plasseres inne på bildekk.
1: Ja.

0: spor ned på bildekk.
1: Det blir enda bedre enn en innvendig lugar.
0: Nei, vi vil ha vanlig innvendig lugar i 8. 9. etasje.
1: Ja, det får vi dessverre ikke til. Så da må vi se hva blir det nest beste.
0: Nei, da får vi bare få igjen penger våre.
1: Nei, det går dessverre ikke.
0: Vi gidder ikke bo i noen bobil helt nede der.
1: Da kommer det jo noen ned til dere og serverer i bobilen.
0: Nei. Da vil vi ha penger igjen.
1: Et annet alternativ er, for vi har jo også nye livbåter som ligger langs med...
0: Nei, nå må du slutte da.
1: Hvis du bor i... løfter den presenningen og bor i den livbåten, så...
0: Nei, vi...
1: Der er det varme og tepper og...
0: Ja. Du får ha så mye livbåter du vil. Vi vil ha penger våre igjen, ferdig med det.
1: Det får jeg dessverre ikke til.
0: Ja, men når vi ikke får det vi har betalt, så må du bare fundere de pengene.
1: Vi er pliktige å tilby alternative løsninger, og det kommer jeg jo med her nå.
0: Nei, ikke at du skal bo i en campingvogn eller i en livbåt. Er du stein gæren da? Jeg gidder ikke høre meg på dette.
1: Hva om dere får ubegrenset tilgang på kaffe i kaffebarn, sånn at dere holder dere våkne og ikke trenger lugar?
0: Hadde du flere påfunn nå?
1: Nei, jeg prøver bare å hjelpe da.
0: Ja, jeg skjønner det.
1: Bobilen er veldig godt utstyrt da.
0: Ja.
1: Der er det radio, så du kan høre P4 og...
0: Oi, ja, så flott da.
1: Ja, fem på hvor... den luretelefonen på P4, vet du.
0: Ja, er dette noe tull?
1: Det kan jo hende at det er Aril og Inge Grete som vil ha det gøy med dere før dere reiser.
0: Oi, er det såpass, ja. De skal få igjen. De tåler såpass.
1: Ja, det er bra.
0: Ja.
1: Ha en riktig god tur på nyttårskrus når den tiden kommer.
0: Tusen takk.
1: Og god jul så lenge.
0: God jul og godt nyttår til deg også.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Jovi med Always her på P4, hvor vi lydsetter din lørdag morgen. Det er jo en sånn litt eksklusiv klubb som er oppe såpass tidlig på en dag som dette, ikke det? De fleste må sove litt lenger for å lade opp til kampen I kveld og sånne ting. Men her, vi er her da. Vi er her. Det er vi. Og det er vi også med Rag & Bone Man. Dette Human.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Besøk din nærmeste Skousen-butikk og få Samsung vaskemaskin til under halv pris. Nå kun 4.999. Superspeed på kun 39 minutter og rent på lave temperaturer. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
5: Unge hjerter i brand. Sommerflørt i solnedgang.
2: Åh, tenk at det sommer da.
6: Ja, deilig. Hva liker du aller best med sommeren da?
2: Ja, det må være etter en hel dag ute i sola og legge seg nyvasket og luftig og mykt krepsengetøy.
6: Passer jo bra at Princess har 50% på krepsengetøy akkurat nå, da.
2: Ja, kanskje du burde kjøpe det, da?
6: Ja, ja kanskje jeg burde det.
2: Gjør det, du. Hos Princess.
7: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
8: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.
9: Og Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Ta tre, betal kun for to på alle sommervarer. T-skjorter, pikéer, shorts og kortarmede skjorter. Ta tre, betal kun for to i butikk og på dressmann.com.
10: For et VM, altså.
11: Ja, den Canadian Apple Smoked Pølsa var god.
10: Nei, jeg merker jo nå at det blir ikke fire år til neste VM.
11: Fire timer, eller?
10: Ja.
12: Hos Esso står VM for velsmakende måltid. Prøv vår Canadian Apple Smoke pølse til kun 59 kroner. Velkommen til VM hos Esso.
13: Lørdag kveld skjer det. Norge møter England i kvartfinalen. Dette har vi ventet på lenge. Du på hytta, på ferie, uten TV? Da må du sikre deg tilgang til TV 2 Play nå, for lørdag kveld venter ikke på noen. Og husk, hvis du har TV-abonnement hjemme, sjansen stor for at du allerede har tilgang uten ekstra kostnad. Sjekk om du har tilgang, eller skaff deg tilgang på TV2Play.no.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Du vet det god stemning I studio når produsent Stian Henriksen sitter og gynger med låta. Det herlig.
1: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Møbelringen.
2: Jorda rundt med Reidar Buskenes.
0: Hvordan stemningen hos deg, Vidar?
3: Jo da, den veldig bra.
0: Går du rundt og grubler på kampen?
3: Nei, akkurat nå sitter jeg I en bil, så det klart det veldig spennende. Det spennende.
0: Ja. Har du rodd?
3: Ikke forløpig, nei. Det har ikke blitt sånn. Så,
0: Men det aktivt. Hvor ses kampen I kveld da?
3: Den skal jeg se hos venninna mi, tenker jeg.
0: Ja, og før det så blir det litt hagearbeid, forstår jeg?
3: Ja, det litt forskjellig. Ja.
0: Pusle litt og få tida til å gå, det en god plan.
3: Ja da.
0: Vi får ta noen spørsmål da. Inngangsspørsmålet. Miami, hvilken stat ligger Miami?
3: Det ligger I Florida.
0: Har du vært der?
3: Nei, jeg har aldri vært I USA.
0: Nei. Anbefales, så det sagt. Så går vi I gang da med de ordentlige spørsmålene. Spørsmål 1. I hvilket hav ligger Kreta?
3: Rødehavet.
0: Det ligger I Middelhavet. Minotauros var et vesen på Kreta I gresk mytologi. Det her vesenet var halvt menneske og halvt hva?
3: Pass.
0: Okse. I hvilken krig var slaget ved Bull Run I 1861 det første store slaget?
3: Amerikanske borgerkriget.
0: Det helt riktig. Navn ett år innenfor det som I norsk historie kalles borgerkrigstida.
3: Pass.
0: 1130-1240. Hvilken blomst har gitt navn til borgerkrigene I England mellom 1455 og 1487?
3: Pass.
0: Rose. Hvem hadde titelrollen I filmen Terminator 2?
3: Arnold Schwarzenegger.
0: Arnold Schwarzenegger. I hvilket land han født?
3: Østerrike.
0: Hva med hans actionfilmkollega Dolph Lundgren? Hvilket land han fra?
3: Sverige.
0: Hvilken annen svensk kjekkass har spilt til Lukas Mattsson I Succession, en 1000 år gammel vikingvampyr og kjæresten til Lady Gaga I paparazzi-videoen?
3: Stellan Skarsgård.
0: Det Alexander Skarsgård, men nå vet du, hva heter hans kjente skuespillerfar?
3: Det er Stellan Skarsgård,
0: det helt riktig det. Og da teller vi opp, og da stopper vi på 5 rette.
3: Ja.
0: Vi får se om det holder, det 2 deltakere igjen.
3: Ok.
0: Så får du kose deg med hagearbeidet, og lykke til med kampen I kveld da.
3: Ja, tusen takk, ikke både.
0: Ha det.
3: Ha det godt. Ha det.

0: Jeg trenger fasit, og da det jo ganske flaks at jeg befinner meg i Fasit HQ, nemlig misjonen.
1: Du har kommet til riktig sted.
0: Det vil jeg si.
1: Kan jeg få lov å være han som kommer fasit denne gang?
0: Ja, det passer jo. Du har jo vært ute med ordbok.
1: Har vært ute med fasit før, så
0: dette,
1: jeg merker jeg får ikke høy puls av at jeg nå skal komme med svaret på hvordan dette er.
0: Nei, for Sunnhordland avis, eller blad.
1: Sunnhordland tror jeg faktisk til og med.
0: Ja, det er Sunnhordland.
1: Ja, det har gjort litt vanskelig for oss der.
0: Sunnhordland har hatt en føljetong gående gjennom jula som jeg har fulgt med på.
1: Så har du det?
0: Ja da, noe okay. må man jo gjøre når man ligger og soler seg.
1: Du, du har jo tid i Karibia, det ikke det det står på.
0: Og så det litt dårlig 3G, så når du først laster inn, så får du nesten bare følge med på den du har.
1: Ja. Så du brukte alle pengene dine på Sunnhordland i jula?
0: Jeg gjorde det, og der fulgte jeg med på en liten føljetong. Det ble vel til slutt 4 nyhetssaker. Vi skal ikke gå gjennom alle de, men jeg ender opp med et spørsmål som formulert i et lesebrev som jeg synes oppsummerer saken ganske greit.
1: Okay.
0: Men den ikke helt klar for meg, så der trenger vi din rettledning, Atle.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Lesebrevet heter som følger: Tankar om skuten og skyttja.
1: Mm, skal du gjenta det? Bare sånn at jeg er sikker på at du sa ikke noe feil her nå.
0: Det kommer.
1: Ja, du sa ikke noe feil. Nei. Det var tankar om skuten og skuttja. Greit.
0: Notisen i Sunnhordland om skuteskukken før jul har skuteskukken før jul
1: har vekt for meg at jeg får det helt klart så at det ikke blir feil når det kommer skuteskukken.
0: Skuteskukken.
1: Jeg skriver ned for sikkerhet. Skuteskukken
0: med to k'er.
1: Det ikke skuteskukken.
0: Nei, det skuteskukken.
1: Skuteskukken. Greit, ok.
0: Har vekt interesse hos flere enn underskrivne. Ja, blant annet hos meg.
1: Ja,
0: sist det Sigrun Rospe som kommer med viktige presiseringer og korreksjoner fredag 27. september.
1: Om skuttjeskukken.
0: Hennar innlegg støtter godt opp under tanken om at ordet skal skrives skuttje og ikke skykje.
1: Skykje? Ok. Hvordan skriver skykje?
0: S-K-Y-K-K-J-D.
1: S-K-Y-K-K-J-D. Skykje.
0: Ja, ikke
1: men,
0: da.
1: Men skytjeskukken...
0: S-K-Y-T-J-D.
1: Skytjeskukken, det det hun som jeg skjønner. Ok.
0: Dessuten peker hun på at både skut og skytje opphavlig var tilbygd til et annet hus medan jeg så skuten som en frittstående bygning.
1: Ikke sant? Det hadde jeg tenkt å komme til, men da i hvert fall det klart.
0: Ja, men her kommer selve problemet, skjønner du.
1: Okay.
0: Så skriver hun, men skytja er altså ikke forminskende form av skut, men et eget ord som tyder om lag det samme.
1: Dette mener jeg å sparke inn åpne dører.
0: Da begynner jeg å undre meg. Dersom det ikke var noen skillnad på storleik eller bruksområde på de to uthusa.
1: Og da snakker vi om skytte og skute.
0: Hvor kvifor var det da nødsamt å snakke om skytte? Ein hadde jo skutt.
1: Nei, for... Ja, ikke sant? Hvem var det som brakte skyttja på banen, lurer jeg litt på der?
0: Det er ikke
1: den som skriver nå. Ja, for den som skriver nå er kritisk til at skyttja det heter ble brakt på banen, når det helt åpenbart var skutt.
0: Jeg gjentar spørsmålet. Ja. Kvifor var det da nødsomt å snakke om skyttja? Hadde jo skutt.
1: Jeg skjønner jo irritasjonen også fra den som har skrevet dette her, fordi dette innlegget hadde ikke vært nødvendig hvis ikke en eller annen jævel hadde brakt skyttja på banen i jula.
0: Ja,
1: I fredens høytid, liksom.
0: Altså, vi kommer med et slags svar, skal vi se om du enig i dette.
1: Kommer eget, ok.
0: Ja, jeg tror at et ord oppstår fordi det dekker et behov.
1: Ja, det er riktig.
0: Mm. Hva ligger ulikskapen i?
1: Ja.
0: Kanskje vi kan få en pekepinn i at vi hører om møkaskuten?
1: Møkaskuten, ja.
0: Okay, men ikke om møkaskutt, ja.
1: Riktig.
0: Og her det møka med en K, bare så det ikke møka. Det møkaskutt, ja.
1: Det møka, ja, det helt åpenbart. Men det møkaskutt, altså, ja.
0: Og du hører om møka. Yes. skutt, men jeg hører ikke om møkaskutt, ja.
1: Nei.
0: Hvorfor det, Atle?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg må innrømme at jeg har hørt om det. Jeg har hørt om det, men det lenge siden noen har snakket om møkaskutt, ja, i det hele tatt. Men møkaskutt, det jo dagetallet, ja. Ikke sant? Det goes without saying, på en måte.
0: Nei, det gjør det, altså.
1: Nei, men altså, for å, skal vi oppsummere?
0: Ja,
1: for å gå tilbake
0: det.
1: Til start her, når det gjelder skutjeskukken, ja. som egentlig jeg føler var en veldig bra serve, men det forlot liksom det temaet.
0: Ja.
1: Den var liksom så opplest, vet du, men...
0: Det dette skutje og skutje?
1: Yes.
0: Svaret er ja, rett og slett.
1: Og jeg tenker at jeg forstår indignasjonen og irritasjonen i skribenten, for dette irriterende.
0: Ja, det irriterende.
1: Ja, det jævlig irriterende når man blander de. Det er to helt forskjellige ting.
0: Jeg ser det.
1: Helt forskjellige ting, at ikke folk kan klare å skille det, selv om det såpass likt. Irriterende.
0: Ja, det irriterende. Jeg sier som man ofte sier.
1: Hvem har du skrevet det?
0: Dette det Sigmund Grønsdal som sine tanker. Og jeg tror jeg med sikkerhet kan si.
1: Sigmund,
0: ja.
1: Ja, jeg enig med Sigmund.
0: Ja, jeg tror ikke siste skuttje i denne saken er sagt.
1: Nei, nei, du gæren. Altså, det skal grunnrakes basme over en lav sko her.
0: Det skal jeg love deg.
1: Neida, to streker under svaret.
0: Fint.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: det som må sies, vi kommer jo skade for ikke å helt komme til bunns ja, det... i skuttjeskukken og skutsaken.
1: Ja, det har kommet, det ble rabalder, rett og slett. Ja. Vi ikke helt ferdig. Det jo, jeg sa jo at det var fire innlegg.
0: Ja.
1: Innlegget Sjutsje, Skutsjen, Skukke, Skukken kommer jeg dessverre ikke inn på, Nei. Da det bak betalingsmur.
0: Ja.
1: Men innlegget Skut, Skutsje og Skukk,
0: den ligger åpen.
1: Den åpen.
0: Ja, ja, okay, men jeg tenker vi kan klare oss uten den første du sa.
1: Ja.
0: Som, hva heter den igjen?
1: Du mener Sjutsje, Skutsjen, Skukke og Skukken.
0: Den, ja.
1: Den, ja.
0: Den kan vi, den lar vi ligge, men jeg synes det veldig interessant det andre du
1: men
0: sa.
1: Her
0: den...
1: men her får vi i hvert fall en som slår litt fast.
0: Ja.
1: La oss ta det steg for steg.
0: Ja.
1: Ordet som det står i notisen, sammansett. Utgangspunktet for den første leden skut.
0: Ja.
1: Ikke sant? Mm. Det var et uthus.
0: Som det var slik... et uthus, ikke sant? Ja, det. Da går det inn på hva det
1: faktisk. Ja, ikke sant? Endelig.
0: Mm. Mm.
1: Somme slike uthus var såpass små at de fikk en forminskende språklig form.
0: Ja.
1: Skutja.
0: Ja.
1: Ofte var det bygd vegg i vegg med hovedrommet. I adventstida var det mange som sto og bala med juleveden i skuttjo.
0: Det var så typisk.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ja, ja.
1: Den andre leden skukk.
0: Ja.
1: En halv andre etasje i skuttja.
0: Ja, det er hemsen på en måte i skuttja.
1: Ja.
0: Det er en skutt, ikke sant?
1: Ofte åpen på gavlesida.
0: Ja.
1: Slik at den kunne hive staurar og andre lange ting opp dit.
0: Ja.
1: Om det kneip,
0: hylle, rett og slett.
1: Ja, om det kneip om sengeplassen, kunne tauser eller drenger ha en stad å sove på skutjen.
0: Oh, ja.
1: Så skytje pluss skukk blir i buden form skytjeskukken. Og det motstrider det vi sa i sted, for der var det skukken, ikke skukken.
0: Enig.
1: Ikke
0: enig.
1: Sant?
0: Men dette er da på en måte, det er hylla i skåren, er vel det vi skal frem til.
1: Og som han sier, i buden form, skytjeskukken, uttala skyteskukken.
0: Den kan få gjenta den siste der.
1: Ja, det står uttala skyt, altså S-J-Y
0: skytt, ja.
1: T-J
0: skytt, ja.
1: I min barndom hadde vi moro av å utsette norsk-amerikanere for ordet.
0: Ja.
1: Som en prøvde på om de meistra norsk.
0: Ja. Ja, for det var den ultimate lakmustesten. Du kan ikke si skytjeskukken. Ja, vel, da må du forlenge utlandet, rett og slett.
1: Ja, norske amerikanere. Du får dra dit, du ikke norsk.
0: Nei, du kan dra tilbake der du kom fra, du. Du amerikaner kan ikke si skytjeskukken. Du bare, herregud, der må jeg ha vært flaut, da, vet du. For norske amerikanere kom og, nei, jeg mistet det.
1: Hilsen Sigmund Grønsdal. Altså, det er det, jeg lurer på om Sigmund nå...
0: Ja, men det uttales Stigmund.
1: Men, ja, det står Stigmund, ikke uttalet.
0: Skutja. Nei, hva var etterhånden hans var? Ja, Stigmund. Ja, det er uttalen av det. Det kunne han skrevet.
1: Det kunne han sagt.

0: Det er nesten som vi kan stille spørsmålet Hvor kort er det mulig å ha sluttet I band Og fortsatt ha sluttet I band?
1: Altså, så kort ja. Som dette er det mulig Og dette tror jeg kanskje det korteste Ole Jønsson Han sa opp I det populære dansebandet Lasse Stefans for en ukes tid siden. Mm-hmm. Han hadde sagt opp I to dager, og så kom dementiet. Han har ikke spilt sin siste konsert med det populære dansebandet likevel.
0: Nei.
1: Han hadde sendt en mail til en eller annen om at nå det slutt, nå jeg ferdig.
0: Ja.
1: To dager senere så kom altså dementiet. Nei, jeg har ikke sluttet likevel.
0: Nei.
1: Det kort å slutte.
0: Det veldig kort, ja. Og jeg fikk til og med meg at dansebandet, eller dansemiljøet var jo opprakt. Det var jo
1: de var opprakt. De liker Lasse Stefans, og de liker Olle. Og jeg tror ikke Lasse Stefans det samme uten Olle.
0: Nei, jeg så jo et intervju med Jenny Jensen blant annet. Ja, Hun var jo helt sånn, det sant?
1: Ja, det var en katastrofe.
0: Og folk synes jo dette var så trist, og håper at de snur og alt med. Vel, det gjorde de.
1: Det gjorde de. Ja. Du vet, dette jo ingen tvil om. Her har Olle våknet fyllesjuk, kjempenerver, drita lei av livet og bandlivet og ut på veien. Og,
0: med en...
1: Orker ikke mer av dette?
0: Nei, han har våknet sett på dette, ikke elgen, men gnuen ja, som lå på puten ved siden av.
1: Og sett på disse fulle dansende folka som han står og spiller for og tenkt, jeg for stor for denne gjengen.
0: Ja,
1: rett og slett, jeg begynner å mislike publikummet mitt, det vil si det jeg alltid gjort, men jeg har begynt å tenke over det.
0: Jeg får ikke kunstnerisk frihet lenger det innenfor dette lydbildet jeg nødt til å holde meg I.
1: Ja, og det er jo I hvert fall veldig modig og riktig gjort, og ikke gå imot sin egen følelse på den måten. Problemet jo at når det da har gått to dager til, eller en og en halv dag til, og du ikke fyllesjuk og nervet lenger, og kommer på, hva skal jeg gjøre nå? Jeg jo blakk med en gang. Det det eneste jeg kan.
0: Jeg savner jo dette.
1: Ja, kanskje ikke. Det vet jeg ikke. Jeg vil tippe nei. Vi tipper jo. Men det ikke det at jeg savner det, men jeg har jo ikke noe annet å gjøre.
0: Nei.
1: Hvis jeg skal tjene penger til livets opphold etter jeg har gjort dette I 40 år, jeg kan jo ikke noe annet. Det dette jeg kan best.
0: Og dette jeg tydeligvis ganske god på.
1: Ja.
0: Så jeg tror jeg ringer gutta.
1: Ja.
0: Gutta! Treffer!
1: Jeg blir med likevel. Han var borte fra to spilljobber, men med altså til helgen allerede. Det denne helgen her.
0: Tror du han står på scenen da og sier... Det deilig å være tilbake, som jo imitator kongen Golden sier så flott.
1: Ja.
0: Det deilig å være tilbake.
1: Ja.
0: Han kanskje svensk. Han.
1: Du ikke bare god på å imitere, du god på dialekter også.
0: Ja.
1: Begge deler.
0: Dette mitt liv.
1: Det var ikke svensk du prøvde på.
0: Jo, det var jo det.
1: Ja.
0: Men jeg bare synes det hørtes ut som trøndersk selv.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja.
1: Ja, men jeg sier det var ditt forsøk på svensk.
0: Ja,
1: ja, ja. Ja. Nei, altså, det hørte ikke ut som svensk.
0: Nei, da.
1: Det
0: var en vakker flikka, bare den. Sånn så vi I gang igjen.
1: Ja, det med flikka redda en veldig mye, for det jo det svenske ordet for jente, og det synger de mye om.
0: Ja, men jeg benytter meg ofte av sånne ord når jeg tar en imitasjon.
1: Såkalt krykke, eller støtteord om du vil, for å få det helt
0: for å få imitasjonen over.
1: Ja.
0: Det riktig det.
1: For bra jobba.
0: Oss imitatorer bruker sånne knep.
1: Er nesten som vi skulle ta og... Du vet hva? Jeg slutter imitasjonen.
0: Du slutter?
1: Nei, nå har jeg begynt igjen.
0: Oi, har du begynt igjen?
1: Yep.
0: Det deilig å være tilbake?
1: Veldig deilig. Det var den perioden jeg ikke hadde misjon, så vaknet jeg og tenkte, hva skal jeg gjøre fredag nå, mellom 10 og 12? Det jo den jobben jeg har.
0: Ja, du blakk.
1: Ja, jeg blir veldig fort blakk hvis jeg... Men hva følte du når jeg sa opp? Tenkte du, vel, jeg fortsetter alene?
0: Jeg rakk ikke tenke over det.
1: Nei, riktig, ok.
0: Jeg rakk rett og slett ikke kjenne på følelsen av at du hadde gitt deg, men så det må jeg... Du
1: men
0: må,
1: det, er,
0: du
1: det er ikke umøy at jeg slutter...
0: Litt lenger.
1: Det var litt kort, men det ikke umøy at jeg slutter igjen.
0: Kan du ikke slutte nå, og så kan du heller komme tilbake etter låta?
1: Så nei, nei det føler jeg blir for opphøyt. Jeg vil ikke slutte på oppfordring.
0: Nei.
1: Det må komme overraskende på.
0: Greit.
1: Og så er jeg ikke fyllesjuk heller.
0: Nei.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Jeg har fått en quiz som jeg har lyst til å ta. Du var så populært her i stedet når du endelig serverte meg en quiz. Så tenkte jeg da skal jeg servere deg en quiz som vi har fått innsendt.
1: Ja.
0: Hvilken, er du klar forresten?
1: Ja.
0: Ja, sorry at jeg ikke sa det først.
1: Ja.
0: Hvilken norsk humorpersonlighet kan stå i fare for å bli oppringt og bli bedt om å uttale seg i den framtidige norske versjonen av denne danske artikkelen? Du forstod det?
1: Jeg forstod det, jeg har ikke lest den danske artikkelen. Er det viktig?
0: Merkelig, men morsom trend. Halsløse dyr finnes på sosiale medier.
1: Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: Altså, hvem er hvilken kjent norsk humorpersonlighet kan finne på å bli oppringt for å uttale seg om denne litt artige trenden, som da er en
1: halsløse dyr.
0: Halsløse dyr, ja, som er en merkelig, men morsom
1: trend. Nå tror jeg vet hvor du skal.
0: A. Atle Antonsen.
1: Oi, allerede på A. Allerede på A, ja vel, ok, interessant, ja vel.
0: B. Datle Dantonsen.
1: Ja, for Datle Dantonsen er jo på Facebook, det vet jeg.
0: Ja, det vet jeg. C. Fatle Lantonsen. Det jeg ser.
1: Ja, han var ny for meg.
0: Ja, han er ny. Ja, ja, men Fatle er inne i
1: bilen. Fatle er med.
0: Vi kunne hatt med D. Gatle, men han behøver ikke være med.
1: Han behøver ikke være med, nei.
0: Se, Tommy Steine.
1: Ok, han er på D.
0: Som burde få lov til å uttale seg i en sånn sammenheng.
1: Ja, for det er D, Tommy Steine. Ja. Er Truls Svensen et alternativ? For han har jo hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja, han kan få lov til å være med her.
1: Det kan jeg, for jeg kan si på forhånd. For jeg lov i quizzen å legge inn et eget alternativ, det er jo helt topp.
0: Det skal du. Jeg kan si på forhånd for at det ikke skal bli. Det er ikke det.
1: Det er ikke
0: Nei, men du kan godt få lov å legge det inn.
1: Ja.
0: Trenger du å gjenta?
1: E, Truls Svensen. Nei, jeg tror jeg har det klart for hva alternativene var. A. Atle Antonsen. B. Datle Dantonsen. C. Fatle Fantonsen.
0: Ja.
1: D. Tommy Steine. Ja. Og E. Eget forslag. Truls Svensen med hodet montert rett på brystkassa.
0: Ja.
1: I og med at du allerede har røpet at mitt eget forslag ikke er fasit, så hopper jeg over Truls Svensen med montert hodet rett på kassa.
0: God idé.
1: Da går jeg for originalen av de øvrige. Jeg skulle gjerne sagt Tommy Steine, men jeg har ikke tenkt over at han har masse så veldig mye om at han er halsløs. Jeg kjører meg selv, ja. A. Atle Antonsen.
0: Ikke Datle, ikke
1: nei,
0: Fatle.
1: Nei, jeg kjører originalen.
0: Ja. Det er korrekt.
1: Det er korrekt, ja. Så jeg er troende som blir oppringt hvis det blir en trend å snakke om halsløse dyr.
0: Ja,
1: jeg vil tro det. Godt å vite. Da er jeg forberedt i hvert fall.
0: Flott.
1: Kommer ikke til å ta telefon, det er ingen tvil om.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Maxi Priest med Wild World, og dette her jo en cover av en gammel Cat Stevens låt, Wild World. Og det jo noen som har lagd, kanskje ikke en cover, men i hvert fall en remix av en gammel Erling Braut Haaland låt. Det har selvfølgelig Kygo gjort, og du skal ganske snart få den låta, som da selvfølgelig ligger på topplista på Spotify i Norge.
1: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.

Og jeg tipper blant kjendisene I USA. Hvilken kamp skal du gå på? Ja, du går på Norge. Det der vi nå. Kjendisene kommer for å se oss.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.